رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فیرینوں کے افدین انگہنوں ویس ہیو کنتک امر کو نباکنت نہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنوں نا مؤمن انہنوں نکی اے گے تیرین اببے کو انبے کے اہی تیری ایکویرن کم کا وا پے کے ابا می ہوں ہیو کن کما امر کرےو ادی نو با کن کن نہی کرےو می بس پھلوں اگنی تعلیم اونگن ما ہیو کن تکن امر کر مکی انہنوں نا وس لپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکا تیر کرےوی ابی می ہا کے ہوت نتی اے نا کے مودا پینوں کروں حرام کرےوی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کے جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا این نن گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے کو تم کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تیرے اے چ تی بامی ہوں اتن لا ہو شک میں نم وس ہولا گو می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف ایس کا حق کے دی وافا نو وا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕಿ ಎವ್ಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದೆವಾಫಾವ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಹೆನುನ್ನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನು ವಾಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೆವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನ ಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫ ಎ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಂ ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವ ಅಳುಂ ماين الله وحي كرفا فاوي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ماني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا ماين الله وعد كرفا فاوني ايتانگ دشون كور تهنگا هنگا هن سورگتك ايتانگا ديمتي بيگوتكيف